mi se mi le je akaba to de la fiera baba lo mo mo bo se je ila ila to ni ma pe wa e do ma ni ma je se